המדינה, תהי אוי לומי לפד, את הכוי עניון מופד, בו, הנה מופה מופה לקום תמה, תהי אוי לומי לפד,